0: Yükselovatan Şincan. Hürmetlik radyo anlıkçılar, bu sahipimizde yenci sanayet bakçı rayının mol selirlik yezi ilgilik mesulatlarını pişiklaş yadırlık rayını berpa kılgalıkı doğrusu da toktulumuz.
1: Növette yenci sanayet bakçı rayonu'na çaylaşkan Bayınqulin oblasti Mingyo yemeklik çeklik şirketinin un işlep çıkarı sihida optimatik üskünler tertiplik ayılını vatattı. Köp hıl iş tertipi boyunca pişiklanan mol selirlik Şöğva onları hem kaçılanğandan kiyin işlep çıkırışlığını yasını boylap asta asta çıkıp atattı. Tayyar un kaçılanğan avtomobiller yolgu çıkışka tek bulup Şincan sırtıdaki pazarlarga toşılışka tayyarlanğan idi.
0: Bayınqulin oblasti Mingyo yemeklik çeklik şirketi devlet dercilik yezi ilgilikini kesipleştirişteki noktalık başlamcı karhanı buluş süpütü bülen. İnçki pişiklanan un, şöğva unu katarlık zigirmin neçhil açlık, yağlıktan mesulatını tatkik kılıp ekip, işlep çıkırvatkan bulup, karhanının yıllık buğday pişiklaş ıhtıdari 120 min tonluğu yedirdi. Bu şirketin muavın baş direktörü Zhang Weichong bundak dedi. Hazırga kadar karhanımız mesulatlarının setiliş miktarı 40 000 tonunun eşip mesulat kıymeti 102 milyon yenge yetti.
1: Yenci sanayet bağcı rayonu yenci oymalıqıdaki 810 000 mol selinlik yer baylıqı evzellikige tayınıp yakınki yıllardan boyan has yetekçi kesiplerinin oranını del cayda bekitip dikkatini pigmentliklasa kıyam şoklası. Buğday, kızılça katarlık has evzel türlerge merkezleştirip, Çinguang Biopen Tekniki Guruhi Yenci Çeklik Şirketini başlamçı. Cungo Aşlık Guruhi Tünhı Şoklaçılıkı, Hongfen Biyoteknikisi katarlıklarını tayan çıkılgan kesipler topini şekillendirip, kesiplerinin toplanış önümünü sicil kozgattı.
0: Bağcı rayonudaki kesiplerinin ilgiligen nispetinin karğanda növette yezi ilgili koşunçı mesulatlarını inçki pişiklaş kesipide kölemden yukarı sanayet umumi mesulat kımmetinin ilgiligen nispeti 75%'in köpereki yetip bağcı rayonunun yadroluk türük kesipide aydanılan.
1: Yenci sanayet bağcı rayonu mol selinlik yezi ilgilik mesulatlarını pişiklaş yadroluk rayonu berpa kılış üçün özlüksüz türde kesip kurulmasını alalaştırıp kesip zincirini uzartıp şokla, laza, üzümünü yetek çıkılgan 3 kızıl has yezi ilgiliki ve inçki pişiklaş kesip zinciri yetildirdi.
0: Bağcı rayonu yenci oymalıkının kıyam şoklısı yadırılık işlep çıkırış rayonu buluş evzellikine cari kıldırış üçün şokla üzüm uruki lazık hatarlık has baylıktın umumizlik paydilinişki türkü boldu. Bunun içi de Hongfen Biyoteknikisi, Çinguang Biyoteknikisi, Zhongliang Şoklıçılıkı, Çinfen Meyve Köktati Katarlık, Karhalla'nın şoklı teripidin şoklı kızıl pigmentini ayrı verip, yeşil acırtış üner seneti teknikisini kullanıp, münasifetlik sağlamlık boyumları, yemeklik huruçi katarlık mesulatlarını işlep çıkardı. Növette Hongfen Biyoteknikisi, Çinguang Biyoteknikisi yılığa 60 milyon tal şoklı kızıl pigmenti, yani Likopin yumuşak kapsülü, terkibi de 10% şoklu kızıl pigmenti bolgan maylık simoludun 30 tonu işlep çıkırışını işe aşırdı.
1: Bağcı rayonu inçki pişiklanan lazı türünü yetiştiriş çeryanıda lazı östürüş, pigmentini ayırıp iliş, terpidin paydalanıştın ibaret bütün kesip zincirlik yiyip kavalık şekillendirip yılığa 460 000 tonna kuruk lazı. 15 000 tonna lazı kızıl pigmenti yığı semolası, 5 000 tonna lazı kıyam işlep çıkardı. Levsuruk, yemeklik rengi katarlık sahelerge işiltildiğen tabi lazı kızıl pigmenti, lazı işgari ayrı verilinğandan kiyin eşip kalan lazı tripi yanımı ilgirligen halda yemkeşek ham materyalı süpüde pişiklandı. Növette lazı kesbi şucaydaki terikçilik ailelerinin otturca kirmenin 100 000 yuandın köprek eşşiğe türtkü buldu.
0: Şincan Хайришан биоқұрылыш пай чәклік шіркті Янжи Хуйзу Апылым Найясының мәмлекет бойынша органик езі игілігі арақ үзімі үлгілік базысы болыштек әвзелікігі тайынып, үзім арқы ішләп чықырыш қошымчы мәсулатыдың сияны дінні айырып еліп, оксидін ішкі қарыш тұрдыған сақлық сақлаш бойымлары, тері асыраш бойымлары хам материалыны ашты. Нөбәтте қарханының лайхадегі пішіқлаш ұқтыдары 35 мың тоннығы етідіған болып, еліға 12 мың тоннығын артық үзім ұрықыны бір тарап қылалайды.
1: Чингуан биопантехника ғуруғи пайчаклік шіркеті дегіттіні өсімліклердікі үнімлік тәркіплеріні айырып елішқа қаратқан юқыры пантехника қарханысы болып, еқінгі еллардың бойын елігірі кейін болып, 1 миллиард юан мәбләғ селіп, Янжи санаат бақчы районада лазы қызыл пигменті, лазы еғі симоласы қатарлық өсімліклердің универсал айырып еліш бір гәвділәшмі түрі, шоқлы мәқсулатлары ішіліп чықырыш түрі, әм чигітні фенолсызлаштырып ақсыл пішіқлаш түріні бәрпа қалды.
0: Бұл шіркет қарымағыдығы Чингуан биопантехники ғұрухи Янжи чәклік шіркеті өз жайының әла сүпәтлік лаза бәр шоқлы байлықығы тайынып, лазы қызыл пигменті, лазы еғі симоласы әм шоқлы қызыл пигментіні ішіліп чықарды, әм ажыртып еліш, инчіке пішіқлаш, тәңшәп, тәқсімләш бір гәвділәшкен ішіліп чықырышыны ішқаш орды. Нөбәтте бұл қархана дүния бойынша әң чоң лаза данчы маддыларыны айырып еліш ішіліп чықырыш линиясы вә лаза қызыл пигментіні инчіке пішіқлаш линиясыны құрып, күнділік ішіліп чықырыш ықтыдарыны айырым халда 1600 тонна, 80 тоннығы жеткізді. Бұл түр шу жайдыкі 15 мыңдың артық диққан айлысының 400 мың мадын артық жерге лазы терішіға бивасты түрткі болды.
1: Янжи санаат бақчы районы езі егілік қошымчы мәқсулатларыны пішіқлашның енчіке пішіқлаш, маркалаштырыш юнілішігі қарап, дәрейтсіні өстірішке үзліксіз түрткі бұлыш үшін, бұл ел башламчы қарханлар вә зәнжір беші қарханысының етекләш, түрткі бұлыш ролыны янаму күчәйтіп, юқыры төвән иқындыки кәсіп зәнжірі кәмтүклікіні толықлап, мол селінліқ езі егілік мәқсулатларының Ашырмы қымметіні еңімі үйқыр көтіруді.
2: Их, аны вәтін, сіз мәрданы чылап таң қуяшыны, сәхәр жимжітіқіні ойғатқан қызыл қораз. Сіз пәләкті пәрбаз қылып, дәвір боран чап қолырға мәрданы юзләнген ғайет зор әждіха. Сіз 1 миллиард 400 миллион оғыл қыздың пәхри. Сіз 56 милләтнің айлысы. Рәңдар бүйік чунхуа, біздің бәхтлік айлымыз. Шинжан радио-телевизия станысының вәтән менің айлысы.

0: Yükselen Vatan Şincan. Hürmetli radyo anlıgıçılar, bu sahipimizde yenci sanayet bakçı rayonunun mol selirlik yezi ilgilik mesulatlarını pişiklaş yadırlık rayonu berpa kılgalıkı doğrusu da toktulumuz.
1: Növette yenci sanayet bakçı rayonu'nı çaylaşkan Bayıngulin oblasti Mingyo yemeklik çeklik şirketinin un işlep çıkarı seyhıda optimatik üskünler tertiplik ayılına vatattı. Köp hıl iş tertipi boyunca pişiklanan mol selirlik Şöğva onları hem kaçılanğandan kiyin işlep çıkırışlığı niyasını boylap asta asta çıkıp atattı. Tayyar un kaçılanğan avtomobiller yolgu çıkışka tek bulup Şincan sırtıdaki pazarlarga toşılışka tayyarlanğan idi.
0: Bayıngulin oblasti Mingyo yemeklik çeklik şirketi devlet dercilik yezi ilgilikini kesipleştirişteki noktalık başlamcı karhanı buluş süptü bülen. İnçki pişiklanan un, şöğva unik katarlık, zigirmin neçhil açlık, yağlıktan mesulatını tatkik kılıp ekip, işlep çıkarıvatkan bulup, karhanının yıllık buğday pişiklaş ıhtıdari 120 min tonluğu yedirdi. Bu şirketin muavın baş direktörü Zhang Wei Chong bundak dedi. Hazırgı kadar karhanımız mesulatlarının setiliş miktarı 40 000 tonunun eşip mesulat kıymeti 102 milyon yenge yetti.
1: Yenci sanayet bağcı rayonu yenci oymalıqıdaki 810 000 mol selinlik yer baylıqı evzellikige dayanıp yakınki yıllardan boyan has yetekçi kesiplerinin oranını del cayda bekitip dikkatini pigmentliklasa kıyam şoklası. Buğday, kızılça katarlık has evzel türlerge merkezleştirip, Çinguang Biopen Tekniki Guruhi Yenci Çeklik Şirketini başlamçı. Cungo Aşlık Guruhi Tünhı Şoklaçılıkı, Hongfen Biyoteknikisi katarlıklarını tayan çıkılgan kesipler topini şekillendirip, kesiplerinin toplanış önümünü sicil kozgattı.
0: Bakçı rayonudaki kesiplerinin ilgiligen nispetinin karğanda növette yezi ilgili koşumçu mesulatlarını inçki pişiklaş kesipide kölemden yukarı sanayet umumi mesulat kımmetinin ilgiligen nispeti 75%'in köpüreki yetip bakçı rayonunun yadroluk türük kesipide aylanan.
1: Yenci sanayet bakçı rayonu mol selinlik yezi ilgilik mesulatlarını pişiklaş yadroluk rayonu berpa kılış üçün üzlüksüz türde kesip kurulmasını elalaştırıp kesip zincirini uzartıp şokla, laza, üzümni yetek çıkılgan 3 kızıl has yezi ilgiliki ve inçki pişiklaş kesip zinciri yetildirdi.
0: Bakçı rayonu yenci oymalıkının kıyam şoklısı yadırılık işlep çıkırış rayonu buluş evzellikine cari kıldırış üçün şokla üzüm uruki lazık hatarlık has baylıktın umumizlik paydilinişki türkü boldu. Bunun içi de Hongfen Biyoteknikisi, Çinguang Biyoteknikisi, Zhongliang Şoklıçılıkı, Çinfen meyve köktati katarlık karhallanın şoklı teripidin şoklı kızıl pigmentini ayrı verip yeşil acırtış üner seneti teknikisini kolunup münasifetlik sağlamlık boyumları yemeklik huruçi katarlık mesulatlarını işlep çıkardı. Növette Hongfen Biyoteknikisi, Çinguang Biyoteknikisi yılığa 60 milyon tal şoklı kızıl pigmenti yani Likopin yumuşak kapsülü, terkibi de 10% şoklu kızıl pigmenti bolgan maylık simoludun 30 tonlu işlep çıkırışını işe aşırdı.
1: Bağcı rayonu inçki pişiklanan lazı türünü yetiştiriş çeryanı da lazı östürüş, pigmentini ayırıp iliş, terpidin paydalanıştın ibaret bütün kesip zincirlik yiyip kıvalık şekillendirip yılığa 460 000 tonla kuruk lazı. 15 000 tonna lazı kızıl pigmenti yeri simolası. 5 000 tonna lazı kıyam işlep çıkardı. Levsuruk, yemeklik rengi katarlık sahalarge işiltildiğen tabi lazı kızıl pigmenti. Lazı işgari ayrı verilmğandan kiyin eşip kalan lazı tripi yanımı ilgirligen halda yemkeşek ham materyalı süptede pişiklandı. Növette lazı kesbi şucaydaki terikçilik ailelerinin otturca kirmenin 100 000 yuandın köprek eşşiğe türtkü buldu.
0: Şincan Хайришан биоқұрылыш пай чәклік шіркті Янжи Хуйзу Атудым Найясының мәмлекет бойынша органик езі игілігі арақ үзімі үлгілік базысы болыштек әвзелікігі тайынып, үзім арқы іштәп чықырыш қошымшы мәсулатыдың сияны дініні айырып еліп, оксидін ішкі қарыш тұрдыған сақлық сақлаш бойымлары, тері асыраш бойымлары хам материалыны ашты. Нөвәтте қарханының лайхадегі пішіқлаш ықтыдары 35 мың тоннығы етідіған болып, еліға 12 мың тоннығын артық үзім ұрқыны бір тарап қылалайды.
1: Чингуан биопантехник ғуруғи пайчеклік шіркеті дектіні өсімліклердегі үнімлік тәркіплеріні айырып елішқа қаратқан юқыры пантехника қарханысы болып, еқінгі еллардың бойын елігірі кейін болып, 1 миллиард юан мәбләғ селіп, Янжи санаат бақчы районада лазы қызыл пигменті, лазы еғі симоласы қатарлық өсімліклерден универсал айырып еліш бір кәуделәшмі түрі, шоқлы мәқсулатлары ішіліп чықырыш түрі, әм чигітні фенол сызлаштырып ақсыл пішіқлаш түріні бәрпа қылды.
0: Бұл шіркет қарымағыдығы Чингуан биопантехники ғұрухи Янжи чәклік шіркеті өз жайының әла сүпәтлік лаза бә шоқлы байлықығы тайынып, лазы қызыл пигменті, лазы еғі симоласы әм шоқлы қызыл пигментіні іштеп чықарды, әм ажыртып еліш, инчкіп шықлаш, тәңшеп, тәқсімләш бір гәвділәшкен іштеп чықырышны ішқашырды. Нөвәтте бұл қархана дүния бойынша әң чоң лаза данчы маддыларыны айырып еліш ішіліп чықырыш линиясы вә лаза қызыл пигментіні инчкі пішіқлаш линиясыны құрып, күнділік ішіліп чықырыш ықтыдарыны айырым халда 1600 тонна 80 тоннығы жеткізді. Бұл түр шу жайдегі 15 мыңдан артық диқан ауылысының 400 мың мадан артық жерге лазы терішіға бивасты түрткі болды.
1: Янжи санаат бақчы районы езі егілік қошымчы мәқсулатларыны пішіқлашның енчіке пішіқлаш, маркалаштыруш юнілішігі қарап, дәрейтсіні өстірішке үздіксіз түрткі бұлыш үшін, бұл ел башламчы карханлар вә зәнжір беші карханысының етекләш, түрткі бұлыш ролыны янаму күчәйтіп, юқыры төвән еқіндікі кәсіп зәнжірі кәмтүклікіні толықлап, мол селінлік езі егілік мәқсулатларының ашырмы қымметіні янаму

0: Cığnayı, Todük Bazırı, Gürtü Çarvıçılık kentindeki çarvıçı. İlgirki yıllarda o izçil darısıga ergeşip kalı koy bakıdığan olup kirim menbesi nokul birli hılaydı. Buruluş 2009 yılı 9. ayda körüldü. Nurtay yakını ötüdüğen dostları bilen Borul Tokay nayesigi sayılı kılığılı berip şu caydaki nurgun çarvıçının tögü bekıvat kalıqını, ıqtisadi ünümünün körnerlik, bazarı ıstıqbalının parlak işgeldikini baykap sınap bekış iradesigi geldi. Öyge kaytip kelgenliğin kiyin o ayalı bilen bu işini meslehetleşti. Arkadın bir kısım kalı koylarını setif etip 13 tögü setif elip tögü bakmacılık yolunu açtı.
1: Gerçi dastlabki mezgilde ustaz tutup, öner ögünüp, kespi texniklarını öyüge çikilip yetekçilik kılışka teklif kılgan bolsa mu? Lekin Nurtay bakmacılık yolu da yanıla oğuzsızlıklarını baştın geçirdi. Nurtay'nın kızı Nursala Nurtay mundaq dedi. Dadam kala koy bekip könüp kalgan. Tögünün yap iç adeti, meşgulat kanuniyetige pişik emez. Şuna bakmacılık yolu da köp qetim oğuzsızlık fıçırdık. Yana tögüler yütüp getiş ve ölüp getiş qatarlıq əhvallarımı görüldü. Bakmacılık teknik seviyemizni östiriş üçün dadam içkimiz özlüksiz izlenip bakmacılık təcrübelerini topladık. Neticede bakmacılık kölümümüz tedirci terakki kılıp zoraydı.
0: Kotandaki tögü sahanının sıcıl eşivat kalıqını körgen etraptaki nurgun kent ahalısı çarvıçımı kızgıp tögü bakmışlıkı bilen şugullandı. Ama meblağ yetişmezlik meydan kemçil buluş katırlık sebepler tüpeyledin. Kölem şekillendirilmedi. Nurtay kayıt oylanğan linkin köpçülükini yetekləp uyuşup terakki kılışını karar kıldı. 2013 yılı Nurtay kent iki komitetinin kolluşu da baş bulup Cığnayı Todük Bazırı Bayan Has Bakmacılık Kooperatifini kurdu.
1: Kooperatif kurulğandan keyin Nurtay kent ahalilerine pay koşuş şekilde uyuşup terakki kılışını teşebbüs kılıp havalilik başkuruş. Vakaleten bekiş endisini umum yüzlük yolga koyup, etraptaki 70 netçe aillik kent ahalısını kooperatifka kubul kıldı. 2015 yılı o 1 milyon 200 min yuan meblağ selip, kölümü 2500 kvadratimetrelik bakmacılık bazısı kurup, bakmacılara tögüllerini bakmacılık bazısıga apırıp berse, kooperatif bir tutaş merkezlik bekip başkurduğan boldı.
0: Nurtay kızı köy oğlunu sırtka çıkıp bazar bilen uduluşuşka seferver kılıp, xeridar menbesini kengaytip, teşebbüskarlık bilen setiviliş sodigarları bilen alakalışıp setiş yollarını kengaytdi. Ula tögü sütünün bir kısmını sodigarlagi setip bedi. Yani bir kısmı bilen etraptaki soda saray talla bazarlarını temmeledi. Tögü göşi, tögü tiviti katarlık mesulatlarını maskademde sırtka setip kirimini yıl sayın aşurdi.
1: Bu xil bakmacılık endisi şu caydaki ammının yakın etrapta işgı uğrulışıga ünümlik turtkı boldi. Kent ahalisi Canarbek, Cüqay uzaktan boyan bakmacılık bazısı da tögülerini bekiş başkuruşka mesul bulup eyga 5000 yuan mukim kırım kılış bilen bille ailistiki yaşanğallar ve balılarının halıdan haber alalaydıgan boldi.
0: 2023 yılı Nurtay öz oylısını kengaytip, özgertip, igiligen kölümü 600 kvadratmetrelik aşkanı içip, birli vaqta 200 adam tamaklına alaydıgan imkaniyet yarattı. Nurtay mundaq dedi, aşkanımız ticaret başlagandan keyin bir aşpaz ve 3 mulazmetçi teklif kıldık. Hemmeyle kentimizdeki kent ağalları, aylık maaşı 4000 yandan 5000 yan geçip bolu vatıdı. Cığnayı Todük Bazırı Todük kentinin ahalisi Altın Duysen mundaq dedi. Özüm ailevi mehmanxanı açımen. Şuna adette bek aldıraş bolu men. Kooperatifka katnaşkan ikin her yılı koşkan peyimnin payda taksimatını ele vatı men. Kıştiki arsal çağladı yana aşkanıgı berip işlep pul tipi vatı men. Bu koş kerim ailemizin küllerini bargansır hatırcam kılı vatı du. Todük Bazırı'nın muavun başlığı Taskan Telbat mundaq dedi. Yakınki yıllardan bu yana türlük bakmacılık maharatı boyunca terbiyeleşini daimlik kanat yaydırdık. Hem has bakmacılık kesbiki tayinip yezi kent baylığını canlandırıp, amının kırımını aşırış yollarını kengaytip, tekimi köp kişinin yakın etrafta işgı oruluşuğa küç koştuk.
1: Бүгінгі күнде Нұртайның беківатқан төгісі 230-ға еткен болып, әр елі төгі бақмычылықы вән ашқанысыдын 400 мүн юан пұл тапалайдыған болды. Кейінгі қадамда о бақмычылық көліміні давамлық кеңайтыш білен білі, қорымы түрі, тәмі жәтті сүпәтіні өстіріп, дәрейтісіні ашырып, текімі көп қошныларыны өзі білен білі, кіріміні ашырып, бейішкі етекләшіні пилалады.
2: Их, аны вәтін, сіз мәрданы чылап, таң қуяшыны, сәхәр жимжитықны ойғатқан қызыл қораз. Сіз пәләкті пәрбаз қылып, дәвір боран чап қолырға мәрданы юзләнген ғайет зор әждіха. Сіз 1 миллиард 400 миллион оғыл қыздың пәхри. Сіз 56 милләтнің айлысы. Рәңдар бүйік чунхуа, біздің бәхтлік айлымыз. Шинжан радио-телевизия станысының Вәтен менің айлам программасына аңлышыңланы қаршы алымыз.
0: Үрметлік радио аңлығы чула. Әмді Атоным районымызға 16 шәһәрнең келгүсе 24 сәгатьлек һава райдым мәгълүмат аңлатыбыз. Үрүмчедә өткенче ямгыр ягып, кейин һава булытланды. Температура 19-дан 27 Цельсия градус хуча, 3-4 балл шамал чыкты. Алтайда һава булытлы булып кейин эчелде. Температура 17-дан 29 Цельсия градус хуча. Чөчәктә һава булытлы булып кейин тутылды. Температура 18-дан 29 Цельсия градус хуча. Ғолжыда азырак ямғыр егіп, кейін ава тұтылыды. Температура 17-дан 23 Цельсия градус хуча. Бортлада азырак ямғыр егіп, кейін ава тұтылыды. Температура 20-дан 30 Цельсия градус хуча. Қарамайда ава болытлық. Температура 22-дан 34 Цельсия градус хуча. Күйтінде ава болытлық болып, кейін азырак ямғыр егіпті. Температура 21-дан 35 Цельсия градус хуча. Шихэнзиде ҳава булутлуқ, температура 20-дан 35 Цельсия градус хуча. Санжиде ҳава булутлуқ, температура 20-дан 34 Цельсия градус хуча. Қумылда ҳава булутлуқ, температура 17-дан 33 Цельсия градус хуча. Турпанда ҳава булутлуқ, температура 26-дан 39 Цельсия градус хуча. Корлида ҳава булутлуқ, температура 24-дан 32 Цельсия градус хуча. Ақсуда азырак ямғыр егіп, кейін ава болытланды. Температура 21-дан 31 Цельсия градус хуча. Атышты азырак ямғыр егіпті. Температура 20-дан 25 Цельсия градус хуча. Қашқарда азырак ямғыр егіп, кейін ава болытланды. Температура 19-дан 27 Цельсия градус хуча. Хотанда азырак ямғыр егіпті. Температура 19-дан 20 Цельсия градус хуча. Үрімчіде өткінші ямғыр егіп, кейін ава болытланды. Температура 19-дан 27 Цельсия градус хуча болды. 3-4 балл ғарби шимал шамалы чықуды. Үрметлік радио аңлығы чула. Шинжан радио-телевизия станысының Вәтен менің айлам программасы бойынша аңлатыш бәдік. Яқтырып аңлығының лағы рахмет. Сылу шетін абонычыла терминалыны шүрсанла, текімі көп мәзмұлладың хәбәрдар бола алайсыла.